jaja esi esi to bere mu ne se ejai afesuo ebu ewo ma sabu ewo chimu bebe ya se ho da sa tumu ena afesuo ne bu enipa nine ne yi wo ma se ko mu a abaduma kwa bu

ne tete bɛ ɛdu na ɛsɛ sɛ yɛde afoyɛ ɛfa na biɛ na afei deɛ yɛtɔ pana 2000 pala koa ne tiamɛrefoɔ bɛda mɔ se ada obia atɛ bi sa nkorɔ mu ne yɛyi yɛn da so ɛtia mo nom sɛ nsua ɛyɛsɛm meka sɛ wɛatiabɔno bɛ mu de afodiɛ ne nyinaa ba na wiatiefoɔ